Peščanici, 2 na UKC Tuzla. A u izveštaju iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica navedeno da je tokom dežurstva obavljeno 235 pregleda, odnosno intervencija, da je 13 pacijenata bilo sa povredama, 5 ih je upućeno na UKC Tuzla, a rođen je jedan.

nas sve čudesne slike i otkrića očekuju tokom narednih 10 godina istraživanja svemira. Observatorija Vera Rubin nalazi se na planini Cerro Pachón u Čileu na visini od oko 2700 metara. Lokacija je odabrana zbog izuzetno čistog i stabilnog neba, što je ključno za astronomska posmatranja. Observatorija je zajednički projekt Sjedinjenih američkih država, njome upravljaju Nacionalna naučna fondacija i Američko ministarstvo energetike.

Chichon u Čileu na visini od oko 2700 metara. Lokacija je odabrana zbog izuzetno čistog i stabilnog neba, što je ključno za astronomska posmatranja. Observatorija je zajednički projekt Sjedinjenih američkih država, njome upravljaju Nacionalna naučna fondacija i Američko ministarstvo energetike.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je subvenciju troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu. Subvencija je namijenjena redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a tokom akademske godine borave u studentskim centrima u Sarajevu, Mostaru i Zenici. U istom iznosu, odnosno sa 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu, bit će sufinansirani i studenti koji borave u studentskom centru Univerziteta u Tuzli. Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini. Ukupna vrijednost programa iznosi 54,76 miliona konvertibilnih maraka, a današnjim izmjenama fokus je stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada. Nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno 3,5 miliona konvertibilnih maraka, na ponovnom javnom pozivu raspoređeno je dodatnih 4.040.257 konvertibilnih maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata. Inicijativa Svijet za Bosnu, koja okuplja udruženja građana Bosne i Hercegovine iz dijaspore u 15 evropskih zemalja, ponovo se obratila UEFA zbog slučajeva veličanja Ratka Mladića na fudbalskim stadionima, tražeći preispitivanje kazni izrečenih fudbalskom klubu Borac Banja Luka i fudbalskom klubu Crvena zvezda. Udruženja smatraju da dosadašnje sankcije nisu bile dovoljno efikasne, posebno imajući u vidu ponavljanje sličnih incidenata. U pismu upućenom UEFA-inom tijelu za kontrolu, etiku i disciplinske postupke navode da su ranije prijave podnijeli udruženje žrtava i svjedoka genocida te udruženje majke enklave Srebrenica i Žepa. UEFA je 4. septembra kaznila Borac i Crvenu zvezdu zbog ranijih incidenata, ali potpisnici novog obraćanja smatraju da su izrečene mjere neproporcionalne težini i učestalosti prekršaja. Danas je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u organizaciji transfuziologije UKC-a Tuzla i Crvenog križa Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 27 davalaca. Ukupno su 23 osobe darovale krv, dok je četvero onih koji iz različitih razloga danas nisu mogli donirati krv. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom prethodne godine realizovano je 219 akcija darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačna davaoca. Ipak, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega je potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo i promociju ovog vida solidarnosti. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je subvenciju troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu. Subvencija je namijenjena redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a tokom akademske godine borave u studentskim centrima u Sarajevu, Mostaru i Zenici. U istom iznosu, odnosno sa 249 konvertibilnih maraka mjesečno po studentu, bit će sufinansirani i studenti koji borave u studentskom centru Univerziteta u Tuzli. U oblast vodoprivrede u 2026. godini. Ukupna vrijednost programa iznosi 54,76 miliona konvertibilnih maraka, a današnjim izmjenama fokus je stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada. Nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno 3,5 miliona konvertibilnih maraka, na ponovnom javnom pozivu raspoređeno je dodatnih 4.040.257 konvertibilnih maraka za 16 projekata izgradnje, uređenja i zaštite vodnih objekata. Inicijativa Svijet za Bosnu, koja okuplja udruženja građana Bosne i Hercegovine iz dijaspore u 15 evropskih zemalja, ponovo se obratila UEFA zbog slučajeva veličanja Ratka Mladića na fudbalskim stadionima, tražeći preispitivanje kazni izrečenih fudbalskom klubu Borac Banja Luka i fudbalskom klubu Crvena zvezda. Udruženja smatraju da dosadašnje sankcije nisu bile dovoljno efikasne, posebno imajući u vidu ponavljanje sličnih incidenata. U pismu upućenom UEFA-inom tijelu za kontrolu, etiku i disciplinske postupke navode da su ranije prijave podnijeli udruženje žrtava i svjedoka genocida te udruženje majke enklave Srebrenica i Žepa. UEFA je 4. septembra kaznila Borac i Crvenu zvezdu zbog ranijih incidenata, ali potpisnici novog obraćanja smatraju da su izrečene mjere neproporcionalne težini i učestalosti prekršaja. Danas je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u organizaciji transfuziologije UKC-a Tuzla i Crvenog križa Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 27 davalaca. Ukupno su 23 osobe darovale krv, dok je četvero onih koji iz različitih razloga danas nisu mogli donirati krv. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom prethodne godine realizovano je 219 akcija darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačna davaoca. Ipak, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega je potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo i promociju ovog vida solidarnosti. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijeva. Sutra nas očekuje sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano,

0: nisu radile mamografski pregled. Sutra će na terenu biti građanički rukometaši. Pregledi najavu sportskih aktuelnosti pripremio Adnan Džafo. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjereni porast na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura prognozira se od 14 do 20 stepeni, a dnevno se prognozira oko 30 stepeni. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajinović. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.

0: moguće nove ili promjenljive objekte na nebu. Smještena na izuzetno visokom, suhom, vrlo mračnom i savršenom mjestu za posmatranje zvijezda, izuzetno je važno da uvijek bude mračno. Noćna vožnja krivudavim putem do vrha i nazad obavlja se veoma oprezno jer ne smiju da se pale duga svjetla. Ista pravila važe i u samoj observatoriji. Postoji inženjerska jedinica čiji je zadatak da obezbijedi da kupola oko teleskopa koja se otvara ka noćnom nebu bude u potpunom mraku. Oni isključuju sve LED lampice i druge izvore svjetla koji bi mogli da ometaju prijem noćne svjetlosti. To se postiže jedinstvenom konstrukcijom koja se sastoji od tri ogledala. Svjetlost noćnog neba najprije ulazi u teleskop i udara u primarno ogledalo koje ima prečnik 8,4 metara. Zatim se reflektuje na sekundarno ogledalo koje ima prečnik od 3,4 metra, a potom na treće ogledalo koje ima prečnik od 4,8 metara prije nego što uđe u samu kameru. Ogledala teleskopa moraju da budu u besprijekornom stanju. Čak i najmanja čestica prašine može da naruši kvalitet snimka. Zahvaljujući izuzetno visokoj reflektivnosti i brzini sistema, teleskop može da prikupi ogromnu količinu svjetlosti, odnosno podataka. To je zaista ključno za posmatranje objekata koji su nevjerovatno daleko, što u astronomiji znači da potiču iz ranih epoha svemira. Inače, kamera u teleskopu snimat će noćno nebo, kamera je dimenzija 1,65 puta 3 metra i teška je 2800 kg, ima široko vidno polje. Ima 3200 megapiksela, što je toliko visoka rezolucija koja bi mogla da snimi lopticu za golf na mjesecu. A za prikazivanje samo jednog snimka bio bi potreban 400 Ultra HD ekran televizora. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile utorak 8. septembar.
1: Info 8.
3: Članice udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijele tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavu protiv radiotelevizije Republike Srpske. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Šta može dovesti do trovanja hranom i kako se hrana kontroliše, doznaćemo u Veterinarskom zavodu TK. Sutra će na terenu biti građanički rukometaši. Preglede najavu sportskih aktuelnosti pripremio Adnan Čas. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajnić. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
3: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prijavu protiv radio televizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavi upućenoj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine posebno se ukazuje na raniji stav Regulatorne agencije za komunikacije iz maja 2026. godine, kada je ta agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, saopšteno iz udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati doktorica Melika Derviš-Efendić-Beljto. Visoke temperature donose i povećanu opasnost kvarenja hrane i razmnožavanja bakterija, što može dovesti do trovanja hranom. Kako se kontroliše hrana i na što treba obratiti pažnju, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Sajma Huremović iz Veterinarskog zavoda TK.
4: Visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti neku promjenu organoleptičku na proizvodu,

0: Šahtar iz Donjecka. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigraće 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana, od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara naredne godine. Veliko interesovanje vlada za predstojeći vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva, koji se sutra igra na Grbavici u okviru zaostalog susreta drugog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Iz FK Željezničar su potvrdili da su rasprodane ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu stadiona Grbavica. Inače, utakmica na Grbavici počinje u 18. sati, a sudit će Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagači će mu biti Nebojša Žugić i Amir Kadić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika nastavlja se do 9. septembra. Od 10. slijedi nestabilniji period praćen češćim pljuskovitim padavinama koje će se zadržati do 14. septembra. Od 15. do kraja prognoznog perioda očekuje se više sunčanih intervala, ali će se zadržati promjenljive i nestabilne vremenske prilike uz povremene pljuskovite padavine. Intenzivni pljuskovi najizgledniji su u centralnim i istočnim predjelima Bosne. Do 9. septembra prognozira se nadprosječno topao period. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 12 do 16 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini do 38. Od 10. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se osjetno niža temperatura zraka, pa će njihove vrijednosti tokom većeg dijela ovog perioda biti niže od uobičajenih za sredinu septembra. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 7 do 12, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Krajem prognoznog perioda izgledan je postepen porast temperatura zraka, ali će njihove vrijednosti i dalje ostati nešto ispod uobičajenih za ovaj dio godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.